0: Meiner Karte ist um die 20 Grad, in Kärnten und Osttirol stellenweise bis 24. So viel zum Wetter mit Thomas Vosthalt.
1: Radio Burgenland Verkehrsservice, 4 Minuten nach 18 Uhr. Es ist alles ruhig auf den Straßen, Sie haben Freifahrt.
2: Hrvatski Journal.
3: Dober večer pri našem žurnalu na ovu nedilju 13. septembra. Vijesti današnjega dana je sastavila Judit Herceg. Lipo da nas poslušate. Zemljska vlada je danas pozvala na dan otvorenih vrat u svoje zgrade u Željeznu. Interesirana publika si je uz drugo mogla pogledati urede vlade i dvoranu Zemljskoga sabora. Pri ovoj priliki su se predstavile i različne institucije zemlje koje su nudile pohodnikom i savjetovanja kod na primjer na teme podvaranje, mobilnost ili obrambu konzumentov. Pred zgradom zemljske vlade su se prezentirale organizacije Plave sviće. U dvoru nove zgrade je za pohodnike bio priređen i muzički program. Pri ovom je goste zabavljao i tamburaški orkestar Štika Pron hrvatskimi narodnimi jačkami. Ofta jedan su u Ministeriju za medije i na poziv ministra za medije i vicekancelara Andreasa Bablara SPÖ održali dvodnevni forum o budućnosti OAF-a i drugih medijev. Pri ovom sastanku su diskutirali stručnjaki i političari kako bi se OAF mogao temeljno reformirati. Babla kani imati mlerni, digitalni, neodvisni i građanom blizi OAF. U 5 djelatnih grup su na različne teme diskutirali i izdjelali papire kako bi se to moglo ugodati. U djelatnoj grupi za javnopravni nalog i program je sudjelivao i savjetnik publike ki zastupa Austrijanske narodne grupe u ovom gremiju, Joži Buranić. On veli o ovom sastanku.
4: Mislim, mi smo imali i manje grupacije, onda na primjer bilo je potrebovanje iz moje strane da kad ide zase, da se ne zabi narodne grupe i mi smo rekli, ali ja sam rekao da na svaki način to će sada urnovana lugi nutri i onda smo eksplicitno kod narodna grupa, smo, narodne grupe su nutri, da i to stane. Da se, mi, s naše strane je nalog kod Eva zakon je pišen sada dost dobro formuliran. Da, ali u ovom forumu išlo mišljenje za veće stvari, kao će OREF uopće i preživiti. To znači sad išlo za narodne grupe, za okoće, neko takavo, nego to je bilo na višoj razini. Ali kad se ide za zakon, onda će se morati osi detalje pominjati. Mislim, rezultati će da se svi objaviti. Narodne grupe onda kod takavo vjerojatno neće da je spominuto kad je na jako visokom nivou. To znači kako će se gremi OREF-a preminjeti. Mi znamo da je bilo i nekoliko skandali i to znači gremi će se preminjeti. To s narodnim grupama niš njima de facto ne. Samo pitanje će onda detalji kako ima do narodne grupe zastupnika nutri. To se ali to na to nivou ni riješeno. To znači on diskutirali se okviri, ča tribaru da njenoga van ne ostavimo, da ima do sve mogućnosti i ča sigurno vati potrebovanje unutri ako se neki novi format načinje, ali digitalne medije kako dojedu, da se na sve grupe misli, a ne da onda dojedu Hrvati dojedu s istim programom 5 let kaši. To znači ko se digitalizira da su i narodne, da su svi tako uključeni. To je bil najcila. Drugo je bilo i kao ćeš uopće do mladine duet, kao ćeš kod RF ki ide od televizije, od radija linearnoga, kao će dostignuti te se druge grupe ki su i za budućnost važne. Jako opširno, ali mislim da je bil važan diskurs kad ide za to i za kooperacije. A za nas je OREF demokratski jako važan, a na drugu stranu je i važan jer sam OREF ima njegovu nalogu, zato je ta nalog važan, zapišeno da mora i na jeziki manjinov ča djelat, ča privatniki nima do. Da? Zato je važan naš i čvrst OREF ki mora preživit, ali preživit mora i naš cijela medijska Austrija. To znači i privatnike moraju moći dobro živjeti s tim. To znači važne su kooperacije među privatniki i ORF-om. A na kojoj razini moguće da se otpruju nove šanse da i privatniki ča manjinskog, ali na manjinski jezik budu ča načinili. To bi bila interesantna ideja.
3: Tako savjetnik publike unutar OAF-a Joži Buranić. Dvojezična gimnazija Borta je skupa sa susjedstvom

A rođendan svečuje i Štefan Zončić iz Dolnje Pulje. Dragi Štefan, mi ti želimo od srca sve najbolje, zdravlje, sriće, veselja i da ti se sve tvoje želje ispunu. To ti želju mama Trode, brat Hannes i Angelika, sestre Birgit i Sonja, Martin, a osebujno nečakinje Loana i Valentina, godine čaki Leon i Matijas. Srećni smo da te imamo, živio Štefan Zončić. Njemu sada koprive, s nazdravljenje.

Dalje sada na sjever u Prodeštofu svečuje zutra Hanna Hoffmann rođendan. Draga Hanna, mi svi ti želimo tvojemu rođendanu sve najbolje, čuda zdravlja i uspjeha pri tvojem studijumu i Boži blagoslov neka te sprohađa na tvojem daljnjem putu, na putu tvojega žitka. Ovo sve ti od srca želimo, tvoja mama, papa, opa, oma, družica Hanna, Krista, Walter, kumi, Jürgen, Sabina i sestrica Sofija. Ti si nam svim jako draga, živila. Hanni Hoffmann, ljubav nije samo rič, od Štefaruševa.